Ja, en av ABBA sine store låter, dette. De har jo mange fine låter. Dette er en av de. I do, I do, I do, I do, heter melodien. Jeg tror vi måtte telle her, det er 5 ganger I do. Men låten, den er like fin for det. Helene Bøksle har også en fin, vakker låt her. Natta vi har.